0: Kido Isakulambo 黄色的小樱桃 Cherry， 哎，黄色小樱桃很贵呢，我没吃过了哈。那一般拢食迄个较紫深紫色。来，喂，你好，我莹莹，喂，你好，
1: 我要地气哥
0: 牙膏呀，
1: 嘿，
0: 一组啦哈，
1: 嘿，
0: 你电话二六九一这支啦哈，
1: 嘿，
0: 你海山落雨哈。
1: 好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好